na se odani Sodom eni Gomora enkronso na odi oseye ebu wonfo edi wonye enhweso e ma wonwa echei wo beye amumuyode eni na na oyi lotwa otinia amumuyofo